0: 87.6
1: najslušaniji,
0: najslušaniji
1: ljetni radio,
0: ljetni radio, ljetni radio.
2: Hello people, lovers present new.